0: Aja Segun.
1: Olu Segun, Aja Segun principal.
0: Lati le.
1: Tosiso.
0: Lona be. Ile fe.
2: Ibu, ye, ni won ba ni te. Gogo e ma so ki. Tori me, I want to be.
0: Bi ma ni jara nbe. E ma lo wa, to ba e po wa lo to ti o ba si ke je mo. Se nbe ja. Awon eyan dara.